er rædelt in det staller mig. Den svibel snættet er ganz fejl. Ezekiel, hvad for salt? Bauer, brod, augerne, alt.